0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סופסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

I'm just waiting.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות התשעים. משהו בחיי הולך להשתנות.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.
2: Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that?

עולם של תעתועים, מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכה לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: How you doing?
1: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
2: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
3: You know nothing, Johnson.
2: חפשו חיה בסדרה הבא.
4: בנטפליקס.
2: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
5: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.
6: שיר הבא כתבתי בגיל 16.

0: תושבי יהוד. אנחנו ניצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו וקורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב. כשקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אני לא מתכוון להגיד שחלילה הם כולם רעים, אבל הם מוזנים משקרים, מנהיגים מקריאים מילים שכתבו יועצים. אני מודה גם אני, אבל אין לנו דרך אחרת. כל התחומים אנחנו שכונה. תכנוני ערים, כבישים, אבל מלחמות. עושים פה כמו שצריך לשמה.
1: באים בזחילה ללה, יורים בהם פה פה פה. שכנים חכמים לא היו מתעסקים, אנחנו קצת רללה.

אתם יודעים, כשראיתי את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על כל מה שהיא יצרה אחרי כל מה שהיא עברה. אחרי שהיא עזבה הכל במרוקו ועלתה לבד לארץ חדשה.

לו, אתם מבינים? למה הפרח הזה דווקא לי? פתאום בן דוד שתופס לי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפרח נפל לרצפה, הסתכלתי עליו, ולקחתי את הזמן והוא נרמס לי מול העיניים.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ברצלונה,
2: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
3: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב. יותר

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: עוד אחת, טוב שלך, רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך. מסיבות בבית, סטלות של דובאי, הכל על הזין, אהבות של יין, מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים, עוד שורה, אם לא תקום לעבודה כפרה לא נורא. כמה אלפים בשעפים, בחורות נופים, משחקי קלפים, וואלה איך שטוב לך.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

것은 오아진 별. 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
2: יש לי פרח באמצע הגן,

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו.

פחד, אז רק להגיד שגדל איך גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשים, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם יכולים.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר מערבבים מוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. מדברות ירוק.

0: אתה יודע.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

שלי? מה זה טיילתי?

0: Hit Chili.
1: עכשיו רק רוצה לעשות לביתי

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

Uh.

זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן

דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זורקת.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

כל אחד זוכר את התיק הטעם, טיק טיק טיק. כל אחד זוכר את התיק הטעם, טיק טעם, טיק טעם. כל אחד זוכר את התיק הטעם, טיק טיק טיק. לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנקרא.

0: דרך, מציגים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט.
1: שלום וברוכים הבאים ל-Re-Israel, פודקאסט מטעם אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט, פודקאסט שמחפש פתרונות אמיתיים וישימים לאתגרים הגדולים של מדינת ישראל. במקום לשאול מה לא עובד ומי אשם, אנחנו שואלים איך אפשר לפתור את הבעיות כבר עכשיו בצורה פשוטה ומהירה. בכל פרק אנחנו מערכים נשים ואנשים מובילים ומרתקים מתחומים שונים, ומנסים יחד איתם לפתח רעיונות שיתמודדו עם האתגרים הגדולים של המדינה, בדגש על יוזמות שאפשר לפתור במהירות יחסית ובתקציבים סבירים. בנוסף, אנחנו מקווים לעורר שיח של יוזמה ואופטימיות ולהראות שאפשר לייצר שינוי אמיתי דרך עשייה יומיומית. אני דוקטור יוסי מערבי, דיקן בית ספר אדלסון ליזמות, ובכל פרק ילוו אותי ברעיונות סטודנטים בתור נציגי הדור הצעיר. בוקר טוב.
2: בוקר טוב יוסי. אני יונתן אבר, סטודנט ליזמות עם מנהל עסקים, ואני שמח להיות כאן היום עם פרופסור ציפי שטראוס. אז בוקר טוב ציפי.
3: בוקר טוב.
1: אז פרופסור שטראוס, אם אפשר לקרוא לך ציפי, תודה רבה שבאת. ברשותך אנחנו קודם כל נציג אותך, כדי שמי שעדיין לא מכיר, יכיר. אז ככה, פרופסור ציפי שטראוס היא רופאה חוקרת, מומחית ברפואת ילדים, ילודים ופגים, וניהלה כ-15 שנה את מחלקת ילודים ופגים בבית החולים ספרה לילדים בשיבא. בנוסף היא המייסדת והמנהלת של מרכז הלונג'ביטי בשיבא, מהמרכזים הראשונים בתחום שפועלים בתוך מערכת בריאות ציבורית אקדמית. היום ננסה להבין איך לוקחים מחקר עדכני בלונג'ביטי, אפיגנטיקה ורפואה מונעת, והופכים אותו לרעיון ציבורי פשוט וישים. כזה שיכול לעזור לאנשים בישראל לחיות יותר שנים ובבריאות טובה, מבלי שזה יישאר רק שירות יקר או תחום למומחים. אז ציפי, תודה שהגעת, בוקר טוב, ונשמח קודם כל לשאול מה שלומך.
3: שלומי מצוין, תודה שהזמנתם אותי, זה בהחלט כבוד גדול להיות כאן.
1: תודה רבה. השאלה השנייה שלנו הפכה כבר למסורת בפודקאסט, שאלה אישית, תחת הכותרת את זה לא תמצאו בוויקיפדיה. האם את יכולה לספר לנו משהו על עצמך, אולי משהו משעשע, אנקדוטה, סיפור אישי, משהו מרגש, שאנשים לא מכירים וככה יכירו אותך קצת יותר טוב?
3: כן, טוב, זו הייתה התקלה. מה שלא יודעים עליי, יש לי חוש ריח מאוד מאוד מפותח.
1: וואו.
3: כן. שיש לזה יתרונות רבים, אבל גם חסרונות.
1: כשהרי החנאים יש יתרונות.
2: במיוחד בבתי חולים.
3: כן, זה כנראה אחת הסיבות שבחרתי בתינוקות ופגים. אין ריח, תמיד נחמד, אין את הריח של ארוחת הצהריים במסדרונות, זה רק חלב ואם הפורמולה. אבל כן, אני יכולה להריח במרחקים עם מישהו מעשן.
1: וואו.
3: מה שמעניין הוא שגיליתי, שבעצם יש חשיבות מאוד גדולה לחוש ריח מבחינת הלונג'ביטי. אנחנו יודעים, ואחד הדברים שאנחנו בודקים גם במרכז שלנו, כי חוש ריח, לדוגמה, במחלת פרקינסון, הוא מנבא, הוא ירד כמה שנים לפני הופעת המחלה בכלל.
1: וואו.
3: כן, ויש עכשיו לא מזמן יצא מאמר גדול בג'אמה, שהראה שירידה בחוש הריח קשורה לירידה תפקודית בגילאים מסוימים. אז א', אני מאוד שמחה שאני עם חוש ריח טוב, אני מקווה שהוא ישמר, אני מדי פעם מרחרחת את הקיטים שיש לנו במרכז, לוודא שעדיין החוש ריח עובד
1: איתם. נהדר, אז את בקצה השני של תטרנים.
3: בדיוק.
1: אוקיי, יופי של אנקדוטה.
2: הרבה אנשים שומעים על longevity, על טרנד אנטי-אייג'ינג או משהו לעשירים. מה זה באמת מבחינה רפואית ולמה זה חשוב דווקא עכשיו בישראל?
3: אוקיי, אז תראה, כשאנחנו מדברים על longevity, זה התחיל עוד, יש לזה היסטוריה, אבל אם אני לוקחת את זה לשורה,

0: עכשיו, ההבדל בין lifespan ו-healthspan הוא 9.3 שנים. זה אומר ש... וואו. כן. אנחנו יודעים שבעשור האחרון לחיים, בארץ זה סביב בין 75 ל-85, מתחילה הידרדרות. וזו הידרדרות קוגניטיבית, פיזית, נפשית, אנשים נהפכים לסיעודיים. אלה שנות החיים, המחלות כרוניות, לחץ דם, סכרת, סטרוק, אלצהיימר, דימנציה וכדומה. אנחנו כולנו מכירים את הסבא והסבתא, ההורים שלנו, שנמצאים במצבים הסיעודיים הללו. אנחנו לא רוצים להגיע לשם. אז בעצם, הלונג'בטי מסתכלת על איך אנחנו מצמצמים את הפער הזה, אוקיי? ולמעשה אנחנו רוצים להוסיף שנות חיים בריאות. עכשיו, ההסתכלות היא על אייג'ינג. אייג'ינג, מבחינתנו, היא המחלה. וב-2007 הוקם בעצם מה שנקרא ג'רוסיינס. זאת אומרת, אם נלך בכלל מה זה זקנה, אז יש, גרנטולוגיה, שזה חקר זקנה, אוקיי? וזה יותר מעבדתי, בסיסי, אפידמיולוגי וכדומה, זה פחות מטפל באנשים. יש גריאטרים, שזה רופאים שמטפלים באנשים מבוגרים מאוד, ו... ג'רוסיינס, והג'רוסיינס מסתכל על אייג'ינג כמחלה, כי אם אני אטפל באייג'ינג, בהזדקנות, אני בעצם אמנע את המחלות הנלוות לאייג'ינג, שזה במקום לטפל בכל דבר לבד, בסכרת, בלחץ דם, בדימנציה, באלצהיימר, אני אמנע בעצם את הגורם הראשון שהוא האייג'ינג.
1: אז אני אשאל שאלה תיאורטית, אולי קצת טיפשית לאשת מקצוע, אבל תעזרי לנו לדייק, זאת אומרת שהמטרה היא לאו דווקא שאני אחיה עד גיל 85 או 95 או 100, אלא שאני אגיע לגיל טוב, בבריאות טובה, ואם אפשר, שאני אלך לעולמי בריא.
0: חד משמעי. זה המשפט שאמרתי לפני 5 שנים שהבאתי את הלונג'ביטי לארץ. אז המשפט שלי היה, אנחנו רוצים למות בריאים.
1: אוקיי.
0: זה בעצם באמת השאיפה. המטרה היא שבגיל 88 אתה עדיין תוכל לקחת את השקיות מהסופר, או לסחוב את המזוודה, לעלות את הטרולי במדרגות, לשחק עם הנכדים בדשא, ולזכור איך קוראים להם. זה 3 דברים בסיסיים, אבל כן. זה 3 דברים שאנחנו... זה התפקוד מיטבי.
1: כן. אז עכשיו הסקרנות שלי מתעוררת, אז מה יהרוג אותי אם אני אהיה בן 88 בריא? בכל זאת משהו יערוג אותי?
0: זו שאלה טובה, אז תראה, יש הרבה מחקרים שנקרא סנטריאנס, זה מחקרים שעוקבים, אחד מהם זה פרופסור ניר ברזילאי, שהוא איש יקר, חוקר דגול, אנדוקרינולוג, שהוא עוקב אחרי סנטריאנס, אנשים שחיים מעל גיל 100, ומה מאפיין אותם. ובסוף, מה שרואים זה שהם מתפקדים תקין, ואז הוא מתאר תמיד את אותה זקנה שעוקב אחריה ויש לה את הלוז הקבוע שהיא קמה בבוקר והולכת לקפה למטה ומנמנמת בצהריים וברידג' עם החברות אחרי הצהריים, אוכלת ארוחת ערב, קוראת עיתון קצת והולכת לישון. וככה עד שפשוט יום אחד היא לא קמה.
1: וואו.
0: זהו.
1: אז אנחנו לא בהכרח יודעים מה המנגנון שקוטע את זה?
0: תראה, יש עכשיו.
1: הזדקנות טעים פעם שמעתי?
0: כן, אז בעצם כשאנחנו מדברים על ג'רוסיינס ולמה בכלל הרפואה, וזה עוד פעם, זה התחיל הכל בסוף הבסיס הוא רפואי, כן? זה שיש טרנדים והייפס וכל מיני דברים אחרים שהתלבשו קצת על זה, אבל הבסיס הוא רפואה, וזה התחיל מזה שב-1960, כבר ב-1960, ראו שבעצם אנחנו ילדים עם... כמות התאים שאנחנו נולדים איתם, כל תא בגוף מתחלק 50 פעם בממוצע, בין 40 ל-60, וכל תא מתחלק, מתחלק, מתחלק, כשהוא מגיע לערך סביב ה-50, בזה הוא נגמר, הוא מת, זהו, שם אנחנו כבר לא חיים יותר, והוא נהפך לתא סנסנס, זה נקרא תא זומבי, תא שמסתובב חסר כל משמעות בגוף, לא רק שהוא חסר משמעות, הוא גם מזיק, מפריש כל מיני חומרים, סאפס שגורמים להזדקנות. עכשיו, במהלך ה-50 פעמים הזה, שזה קורה לנו לאורך כל החיים, עוברים שינויים בתא, כל מיני תהליכים כן. של אייג'ינג, של הזדקנות. רק ב-2013 הצליחו להגיד מה הם אותם תהליכים, וממש לקרוא להם, זה נקרא Hallmarks of Aging, זה תהליכים שקורים ברמת התא, בגרעין, במיטוכונדריה, בטלומרים, וב-2023 כבר גילו 12 כאלה. עכשיו, במדע באופן כללי, דבר ראשון צריך לדעת, למדוד. אני צריכה לדעת, קודם כל, להבין את התהליך. אם אני מבינה את התהליך, ואני יודעת גם למדוד את התהליך, אני יכולה לנסות להתערב בתהליך. אחר כך אני יכולה לנסות טיפה להיעט אותו, ובשאיפה זה גם לקחת אותו אחורה, to reverse. עכשיו, המדע די מאוד מתקדם בתחום. אנחנו יודעים על עכברים, שהרבה מהפעולות האלה אנחנו

0: מצליחים, כולל to reverse. יש ב-2020, פרסי 2022, סליחה, סינקלר, שהוא מדען מאוד גדול בתחום של אייג'ינג, לקח עכברים, הזריק וקטור, זה אותו ימנקה פקטורס, שזה יפני שזכה בפרס נובל על גילוי אופציה של להפוך תא אחורה. אוקיי? זה בעצם to reverse aging. כן, הוא לקח תא בוגר, תא אור, זה היה פיברובלסטים, לא חשוב, תא אור, והצליח להחזיר אותו למצב הראשוני שלו. ואז כאילו מתמיין מחדש מההתחלה, מתחילים מחדש.
1: וואו.
0: בעצם הרעיון, מה שהסברתי קודם, את אותם 50 פעמים, אז אני אתפוס את התא עכשיו בחלוקה ה-30 שלו, ואני מחזירה אותו לאפס. לפי זה אנחנו יכולים לחיות פוראבר. כל פעם אני מחזירה אחורה, מחזירה אחורה. זה לשם הכיוון, דרך אגב. לפני חודש, שזה חדש עכשיו, עשה מאוד סנסציה בעולם המדעי, זה שקיבלו FDA approved לעשות את מה שסינקלר עשה בעכברים. הוא פשוט הצליח לקחת עין עם פגיעה בעצב הראייה כתוצאה מגלוקומה וניוון רשתית, ניוון של עצב הראייה, והוא החזיר ראייה לעכברים.
1: וואו.
0: עכשיו עושים את זה לאנשים. זה קיבל אישור. מדהים. שזה breaking news, ואם הוא יצליח לעשות את זה בעין, אז הוא גם אמר, בדיוק שמעתי רעיון איתו, אז הדבר הבא זה לעשות את זה לכבד, להזריק את אותו וקטור
2: אפשר לשערות צבע שהתפתחו לי
0: קצת. לשערות צבע, למוח, קצת יותר חשוב, ללב. ולכל איבר בגוף בעצם.
1: מדהים.
0: אז המדע מאוד מתקדם, אבל אני מזכירה בהמון המון רעיונות ש... הדברים האלה עדיין לא נוסו על אנשים.
1: כן.
0: ומחקרים שבוצעו בעכברים לא אומר שזה עובד גם על אנשים.
1: כן. אוקיי, מרתק.
3: את פועלת בשתי קצוות. מצד אחד עם פגים וילדים, מצד שני עם longevity והזדקנות בריאה. מה גילית מהחיבור הזה? האם יש דברים שמתחילים כבר בתחילת החיים, שמשפיעים על הבריאות שלנו עשרות שנים קדימה?
0: חד משמעית, כן. אני מובילה עכשיו קונסורציום עולמי, שנקרא Life Course Medicine בעצם. ולמעשה, מה שגיליתי במסגרת, ושוב, זה במקרה, כי אני מצד אחד באמת בתחילת החיים, ומתעסקת יותר עם aging, שלמעשה אנחנו מתחילים להזדקן עוד ברחם. ופה אני מובילה לכל התחום של אפיגנטיקה. זאת אומרת, יש גנטיקה שאנחנו נולדים איתה, אבל יש אפיגנטיקה. הגנטיקה דרך אגב משפיעה בין 30-50%, אוקיי? תמיד ידענו בסביבות ה-20-30%, יצא מאמר לא מזמן שמראה שזה בעצם 50%. אבל 50% זה גנטיקה, 50% זה השפעות סביבתיות שמשפיעות על הצורה שאנחנו נזדקן, ואם נזדקן מהר או לא. עכשיו, מה שגיליתי מעצם, וידעתי מעצם היותי רופאת ילדים ופגים, שבעצם ההזדקנות מתחילה עוד ברחם. אתן לכם דוגמה, ויש לזה מחקרים ועבודות. אישה שהיא מסקרת הריון, אם בודקים את התינוק, את העובר אפילו, אנחנו רואים, א', אנחנו יודעים שלתינוק הזה יש סיכון להשמנה וסקרת. זה דבר שהוא ידוע. עכשיו, אם מסתכלים למה, רואים שכבר ברחם, עצם היות האימא עם סקרת, הסביבה שהוא חי בה, גרם לתינוק לשינויים בלפטין, בגרלין, בכל מיני דברים שקשורים להשמנה ולסקרת, ועשו אותו בעצם אפיגנטית, כבר עם סיכון לסקרת והשמנה. אנחנו יודעים שאימא שיש לה לחץ דם בהיריון, יגרום לתינוק להיות עם יותר סיכון ללחץ דם. תינוקות שנולדים קטנים, יותר סיכון לבעיות מטאבוליות. תינוקות שמשמינים, תינוק שנולד מאוד קטן לשבוע שלו, ובחודשים הראשונים עושה ככה כמו האימהות הפולניות שתמיד דוחפות אוכל, כן, כשיוכל, שיוכל, שישמין, גילו, וזה נקרא Barker Hypothesis, איזושהי היפותזה שהתחילה ב-1990, התקדמה ב-2000 למה שנקרא Development Origin of Health and Disease, זאת אומרת, כל מה שקורה ברחם, שאנחנו תינוקות, שאנחנו ילדים, איך אנחנו ישנים, אנחנו אוכלים, איך אנחנו קופצים ועולים באחוזונים, משפיע אחר כך למטאבוליק סינדרום, מה שנקרא ליתר לחץ דם, השמנה וסקרת. זאת אומרת, השינויים האלה וההשפעות האלה מתחילים כבר ברחם, כתינוק, כילד, והיום אנחנו מובילים באמת גישה שמסתכלת על פוינטס לאורך כל החיים בשביל למנוע את האייג'ינג בעתיד.
1: וזה נקרא אפיגנטיקה, כי זה דברים סביבתיים, אבל הם משפיעים אחורה על הגנים, ואז הם משנים משהו גנטי אצלי, ואני אוריש אותו?
0: אז זה קצת יותר מורכב, אבל בגדול אנחנו נולדים עם גנים. כן. באנו מאבא ועם הגנים, זה לא משתנה. אבל הביטוי של הגנים משתנה.
1: כן.
0: אפיגנטיקה זה אומר שאיזושהי קבוצה כימית, לא משנה, מתלבשת, בגלל שעכשיו אני מאשנת, כן. אוקיי? גורם לאיזושהי קבוצת כימית מסוימת, קבוצת מתיל להתלבש על איזשהו גן, ולהפעיל אותו, לגרום לו להפריש חלבון מסוים, או לא. אותו חלבון יכול להיות חלבון שגורם ליותר אטרוסלרוזיס, לקולסטרול, לדברים אחרים. זאת אומרת, או דברים מסוימים בתא שפוגעים במיטוכונדריה, בטלומרים, בכל ה...
1: הבנתי, זאת אומרת, היה לי את הגן הזה, אבל יכול להיות שהוא לא היה...
0: או שהוא לא פעיל בכלל.
1: בא לידי ביטוי, לא פעיל, אילולי אישנתי.
0: נכון.
1: אוקיי.
0: נכון.
1: מדהים.
0: זה בדיוק.
1: טוב.
0: ועל זה אנחנו משפיעים.
1: כן, אני מבין.
0: זה בדיוק, מפה באה הבשורה. שלא רק שאנחנו משפיעים, אנחנו גם יכולים למדוד את זה. זה השעונים היום, כל השעונים הביולוגיים. אני יכולה למדוד עד כמה אני מזדקנת.
1: אז ציפי, אם כבר דיברנו על השפעה, בוא נדבר על הנושא שלשמו התכנסנו. קודם כל, נתת לנו יופי של רקע גם על עצמך, גם על התחום שאליו את משתייכת. לפחות לי כהדיות בתחום, זה נהיה הרבה יותר ברור, אז תודה על זה. בפודקאסט הזה אנחנו מנסים למצוא פתרונות ישימים, יחסית פשוטים במובן של הם לא יעלו עשרות מיליארדי דולרים או שקלים ולא יקחו עשרות שנים, אלא אפשר כבר להתחיל לבצע אותם בהתערבויות יחסית פשוטות, כדי לשפר מערכות שונות בישראל. במקרה שלך ועם הניסיון והרקע שלך, זה כנראה יהיה בסביבת הבריאות. אז הבעיה שאנחנו רוצים לתקוף, מה היא למעשה? מה הבעיה שיש במערכת הבריאות הישראלית שאת רואה, ואחר כך נדבר על הפתרון שאולי אפשר להציע דרך המדע שממנו את באה.
0: אז ראשית, מערכת הבריאות, לא רק בארץ, רובה היא מערכת בריאות שהיא ריאקטיבית. מה הכוונה? מגיע, אנחנו הולכים לרופא שיש לנו בעיה.
1: כן.
0: אוקיי? יש גידול מוציאים, יש התקף לב מטפלים, יש כאב ראש, מגיעים לרופא. והיא מתייחסת לבן אדם, למחלה, לאיבר, מתייחסת לגיל שלו, גיל כרונולוגי, אם הוא בן אדם בן 90, או בן אדם בן 20, או בן אדם ב-50, לפעמים התייחסות היא אחרת. זו רפואה ריאקטיבית. זה 90% מהרפואה שלנו. יש כן רפואה שהיא כבר הרבה שנים, זו רפואה מניעתית. אם זה לעשות ממוגרפיה וקולונוסקופיה, ולעשות איזשהו בדיקת דם פעם בלראות שהכל בסדר, אלא בדיקת לחץ דם, היא בעיקר עושה סקרינינג לראות שאתה לא מתחיל לפתח משהו, אבל כשאתה בא ועושה את אותם בדיקות, ואתה מגיע לרופא, והוא רואה שהכל הבדיקות הן באמצע, ואתה סך הכל מרגיש מצוין, ביי שלום, נתראה כן. עוד שנה, שנתיים, שלוש, תעזוב אותי, אין לי זמן, יש לי פה חולים. זה הפרוונטיב. הגישה שאנחנו מובילים כרופאי לונג'ביטי, וזה להכניס את זה גם למערכת הבריאות, זו גישה שהיא פרו-אקטיבית. והגישה הפרו-אקטיבית אומרת, קודם כל, כרופא בקהילה, יש, זה לא הרבה דברים, אבל זה ארבע שאלות שכרופא חשוב לשאול את המטופל, בשביל להבין יותר את מה שאנחנו קוראים את ה-trajectories, לאיזה כיוון הוא מתחיל ללכת, וכמה בדיקות שהן זולות ומינימליות שאפשר להכניס אותן, כגישה שהיא פרו-אקטיבית. זאת אומרת, מבחינתי, שאני רואה, ואני, גם אתה בגיל 30, תבוא אליי, אני ידע להגיד לך דברים שאתה, אם תמשיך ככה, הכיוון הוא לא טוב, אני כבר בגיל 20 מוצאת, ובגיל 30 מוצאת, ולכל אחד, כי המטרה היא באמת לא לשאול האם הוא בן אדם הוא בריא, אלא אם הבן אדם הוא במצב האופטימלי שלו. לונג'ביטי היא פרו-אקטיבית להביא אנשים למצב האופטימלי שלהם. זה, ולכן גם לפעמים הגישה היא בבדיקות הדם, אתה יודע, בטווח, יש טווח נמוך, יש טווח גבוה.
1: כן.
0: אני רוצה לפעמים דברים מסוימים בטווח קצת יותר גבוה, מעל לאחוזון ה-50. אני רוצה מסת שריר, אני רוצה בלי שומן בטני, אני רוצה הרבה דברים שאני יודעת שקשורים, ויש עליהם עבודות כבר, ואבידנס מאוד ברור שהדברים האלו משפיעים על איכות החיים.
1: אוקיי, אז אני רגע אנסה לשקף לך אם הבנתי בעצמי את הבעיה. אז קודם כל, מה שאני מתבונן מבחוץ, לא כאיש מערכת הבריאות, זה שמערכת הבריאות בישראל, את אומרת אולי בעוד מקומות בעולם, היא במצוקה, כי לפחות בישראל תוחלת החיים עולה, כנראה בעוד מקומות במדינות מפותחות בעולם, אז יש יותר אנשים, יותר זמן צריכים שירותי בריאות. אחד. שתיים, לא כולם כנראה יכולים ידם משגת לתרום לביטוח בריאות או דברים שכאלה, ולממן את המערכות בריאות האלה. ואז יש עומס, עומס על מערכת הבריאות. עכשיו, בנוסף, את אומרת, המערכת פועלת כך שהיא למעשה מניעתית ו... סליחה, רגע, אני מתקן את עצמי.
0: ריאקטיבית.
1: למעשה היא ריאקטיבית ולא פרו-אקטיבית. מניעתית זה איפשהו באמצע, אם אני מבין, נכון?
0: כן.
1: כן. ואת אומרת, יכול להיות שבעזרת כמה שאלות פשוטות וכמה בדיקות פשוטות ולא יקרות, אפשר יהיה לפעול. תכף תרחיבי, אני אשמח אם תוכלי, אבל אני רוצה לשאול, אז אם יהיו את אותן כמה שאלות פשוטות וכמה בדיקות פשוטות, האם זה אומר שבאמת נוכל להעלות את הפרופורציה של אנשים בקהילה שחיים בבריאות יותר טובה, כמו שהצגת קודם, ואז גם אנחנו נעמיס פחות על מערכת הבריאות. זה נכון החשיבה הזו?
0: כן, תראה, הלונג'ביטי בעולם, תוחלת החיים בעולם הולכת ועולה, אנחנו יודעים שאם היום אנחנו מדברים על 10% מאוכלוסיית העולם שהיא מעל גיל 65, הפורקאסט שב-2040 זה יהיה כבר 25% מאוכלוסיית העולם שבמדינות המתפתחות שהיא מעל גיל 65. ולא רק זה, אלא ב-2060 מה שהולך להיות זה שבעולם זה הולך להתהפך, הפירמידה הולכת להתהפך, זאת אומרת, אם היום יש... העולם הוא מסודר בצורת פירמידה, יש הרבה יותר תינוקות צעירים ומעט זקנים, הפירמידה הזו מתהפכת, היא מתהפכת בעולם, וב-2050-60 יהיה יותר אנשים בגיל 65 בעולם מאשר מתחת לגיל 15.
1: וואו.
0: שזה אסון.
1: זה עוד יותר יכביד על מערכות
0: בוודאי,
1: הבריאות.
0: בוודאי, עכשיו, אנחנו יודעים שכל שנת בריאות שאנחנו נוסיף לעולם, היא חוסכת 38 טריליון דולר. ההוצאה של מערכת הבריאות, ה-health expenditure per capita, גם למדינה, ובן אדם הפרטי, אבל למדינה, למערכת הבריאות וכדומה, היא פי 5-7 בשנים האחרונות של החיים של הבן אדם, לעומת כל עשור קודם. בגלל, בדיוק מה שאמרתי, כן, העשור כן, הזה של כן. שהוא הידרדרות, היא עולה המון כסף.
1: כן.
0: ולמעשה, אם אנחנו נשקיע בלמנוע, כמו שאמרתי קודם, לצמצם את אותו זמן של מחלות מורכבות, זה יעלה פחות למערכת הבריאות, פחות עומס, אנשים יותר בריאים, פחות כלכלית גם,
1: מדהים.
0: מבחינה אקונומית, זה כן. משתלם.
1: אז בואי נתעמק. מה הם הדברים האלה, הבדיקות הפשוטות, שאולי את יכולה כבר פה, אני לא יודע אם אפשר, אבל אולי כבר פה להמליץ לרופא משפחה ורופאות משפחה, מה הם הדברים גם שהאדם יכול לעשות בביתו, אולי לבקש מהרופא, או באינטראקציה מול הרופאים, או אפילו לעשות בבית, שינויים בהרגלים, בהתנהגות, באוכל, בהתעמלות, בכל דבר. אז מה הם הדברים האלה? אפשר קצת להסביר?
0: כן, בהחלט. אז ראשית, אני חושבת שיש, נקרא לזה, באמת הייפ טוב אצל הרופאים. אנחנו עכשיו הרי, השבוע פתחנו קורס פה ברייכמן, קורס לרופאים של רפואת לונג'ביטי, ובאמת היו בקורס הרבה רופאי משפחה ורופאים פנימיים שהם אומרים, המטרה שלי זה איך אני עושה טוב יותר למטופל. איך אני משפר? הם באים ורוצים להיות פרואקטיביים, שזה מקסים בעיניי, וזה מפה זה מגיע. זה קצת קרה הפוך, כי הקהל דורש.
1: כן.
0: בעקבות אינסטגרם, טיק טוק ושוט, ודורש מה הדוקטור תביא לי איזה תוסף, שזה...
1: זאת אומרת, לפעמים ההייפ הוא גם עושה משהו טוב.
0: עושה כן. משהו טוב, כן. צריך רק להיזהר, לא להקשיב כן. להייפ, אלא להקשיב לרופאים.
1: כן.
0: אבל הם כן... במטרה להיות פרואקטיביים. עכשיו, אז דבר אחד, קודם כל, האנשים צריכים לבוא ולבקש מהרופאים מדידות. יש לי, צריך להיזהר מלקחת כל מיני דברים ותוספים שהם מבטיחים בריאות, אבל יכול להיות שאסור לאותו בן אדם לקחת את התרופה הזו. יש גם תוספים, הם לא, זה לא יזיק, אוקיי? יש דברים שמזיקים. Q10 אסור לאנשים עם אספרין או מדללים לקחת. זה מסוכן. כנ"ל אומגה 3, אוקיי? אז או אסור קריאטין למי שיש לו בעיות בתפקודי כליות, או אם הוא לא שותה מספיק, או הוריה גבוהה. זאת אומרת, יש דברים שהם בעייתיים, ולכן צריך לסמוך על הרופאים לבדוק. אבל כבני אדם שאנחנו כן מעוניינים ברפואה פרואקטיבית, אז כן צריך לבוא ולבקש מהרופא בדיקות מסוימות. אם זה רמות של ויטמינים, ויטמין D, B12, מגנזיום, זה דברים שהם חשובים לבריאות. אם זה כן...
1: שהם לא בדיפולט של הבדיקות?
0: לא.
1: אוקיי.
0: לא. כן לנסות לבדוק את המסת שריר, שומן, שומן בטני, זה בדיקות שעוד פעם, אני מנסה שזה ייכנס יותר ויותר לרופאים, אבל יש בדיקה שנקראת hand grip, אוקיי? מכשיר לא עולה הרבה, אפשר, זה גודל קטן, אפשר לשים אותו בכל מרפאה, ויש נורמות, עכשיו זה מדד, פשוט זה כוח אחיזה.
1: כן.
0: יש נורמות, כל גיל, כמה אמור אותו אדם לעשות. ואם הוא לא עושה את זה בעוצמה שהיא צפויה, זה, יש לזה עבדות אינסופיות על קשר לתחלואה ותמותה. זאת אומרת, זה מדד שהוא אומר שהאדם הוא כנראה נמצא פרייל, זה נקרא בשבריריות. זה פרוקסי לבכלל חולשה ומצב של השרירים בגוף. אוסטופרוזיס, אם יש סיפור משפחתי, הורים עם אוסטופרוזיס, אם אישנת או אישנת, אם את לא לוקחת הורמונים, זה דברים שנורא חשובים מבחינת בריאות העצם, ולבקש לעשות דקססקן, צפיפות עצם. אנחנו מגלים המון אנשים במרכז עם אוסטופניה ואוסטופרוזיס לפני גיל 60. אז אלה קצת הדברים שאפשר קודם כל לבקש מרופא. עכשיו, מבחינת מה אנשים יכולים לעשות בבית. אז קודם כל, ברור שפעילות ספורטיבית היא מוכחת כבר אינסוף עבודות, שהיא משפרת את אורח, את איכות החיים ותוחלת החיים. אין על זה ויכוח בכלל. אבל גם בספורט צריך לדעת את חשיבות הכוח, אוקיי? כן, אני המון נשים ואנשים משנה מיוגה, פילאטיס והליכות, לפחות להוסיף פעמיים בשבוע חדר כושר ומשקולות, כי זה חשוב לעצם וזה חשוב לבניית שריר. כוח הוא דבר נורא חשוב, אז צריך להתעקש על זה. זה כל רופא משפחה יכול להגיד, וכל בן אדם בבית יכול, אין מה לעשות, צריך להרים משקולות קצת. לעשות אימונים, גם אם עושים הליכה, אז לעשות הליכה שהיא עם כן עלייה של דופק, יש הליכה שנקראת 4-4, זה 4 דקות הליכה מהירה, 4 דקות להוריד את הדופק, 4 דקות מהיר, ככה 4 פעמים. שזה יותר אפקטיבי מללכת עם דופק כזה של לא, לא, לא באמת, כן. בזון 1, שהוא לא, לא, לא, לא יעיל. להפסיק לאכול 4 שעות לפני השינה, לדוגמה, וזה לכל אחד. חוץ מי, לא, יש אנשים שזה סקרתיים או ספציפיים, אבל בגדול, 4 שעות לפני השינה, כי כל אוכל שאנחנו אוכלים לפני השינה, מצטבר לשומן בטני. שומן בטני זה שומן שגורם לאינפלמיישן, הוא קשור להתקפי לב, לסכרת, להשמנה, הוא שומן שהוא לא טוב. הוא יכול להופיע גם אצל אנשים רזים, דרך אגב. זה לאו דווקא אנשים שמנים. יכול להיות אנשים רזים עם שומן בטני. אז זה לדוגמה טיפ נורא חשוב בכלל. לנסות לאכול בזמן שהוא קצת מוגבל. אז יש את ה-8-16, בסדר, לא, לא, יש אנשים שזה קשה להם יותר.
1: 8 שעות לאכול, 16 לעצום.
0: 8 שעות לאכול, 16 לא, או יום כן, יום לא, יש כל מיני שיטות, כן. דרך אגב. הרבה עבודות הראו שההבדלים בין אם תעשה קלוריק רסטריקשן, זאת אומרת, תאכל פחות, גם אם זה לא, אבל לעומת 8 שעות לעומת, אין הבדל. כולם ירדו באותו דבר במשקל, הסתכלו גם על נושא של כבד שומני, גם שם זה ירד. בסופו של דבר הם די דומים. אבל פשוט לאכול פחות.
1: מה כמות הקלוריות המומלצת לאדם בריא במשקל סביר, אדם מבוגר?
0: תראה, זה נורא קשה, כי נורא תלוי בתצרוכת ומה הוא עושה ומה זה.
1: אבל לפחות להסתכל על זה, או להתייעץ עם רופא.
3: יש מחשבון מאוד מדעי לזה, לא?
0: אנחנו פחות מסתכלים, אני אגיד לך, כשאני אומרת קלוריק רסטריקשן, אני פחות מסתכלים היום על קלוריות. אני יותר מסתכלת על מה אתה אוכל. אני מעדיפה שתאכל חלבון מפחממה. קשה להגיע לכמות חלבון, אבל חלבון הוא נורא חשוב. הוא פחות מצטבר כשומן בטני. בין 1.2 ל-1.6 גרם לקילו חלבון ביום, זה המנה המומלצת, שזה בגדול, נגיד 70-90 גרם לנשים, 90 כן. עד 100 ל-110 לגברים, אז פחות קלוריות יותר המרכיבים כן. של האוכל, ולדגש יותר על חלבון. עכשיו תראה, כל התוספים למיניהם, אני תמיד אומרת, זה כמו לקחת תרופה ללחץ דם בלי למדוד לחץ דם. אל תקחו supplements, כמילה כן היא, זה תוסף, אם אתה לא יודע שיש לך חסר.
1: כן.
0: אז נורא חשוב למדוד את הדברים, אוקיי? לוודא שאין קונטרה-אינדיקציה לקחת כל מיני סאפלמנטס. יש מחקר מאוד גדול שהיה בג'אמה שהראה שאנשים שלקחו תוספים, ככל שלבן אדם יש יותר תוספים, התמותה הייתה גבוהה יותר.
1: וואו.
0: כן. תוספים, אין עליהם רגולציה, אין לנו מושג מה זה מכיל. היו אצלי אנשים, אני בעיקר מורידה תוספים למי שמגיע למרכז. אנשים שהגיעו עם איזה פתאום אוברלוד של ברזל. אמרנו לו רק, לא היה סיבה. תפסיק את התוספים. אז זה מגיע עם כל מיני בקפסולות שאין עליהם רגולציה, עם מבקות ועם חומרים שאין לנו מושג, וגם אין לנו באמת ודאות, מה שכתוב על הקופסה, האם זה מה שבאמת זה מכיל. וזה נבדק והראו שלא. אז במעבדות שיודעים לבדוק את החומר, כמו סתם NAD במקרה, זה היה אחד הדברים שהוצגו באיזה מחקר. אז צריך להיזהר מההייפס, צריך להיזהר מההמלצות הגורפות האלה, הרעיון ברפואה, ולכן הולכים לרופא שמבין ברפואה פרואקטיבית, היא מאוד פרסונלית, היא מאוד אישית, לא לכל אחד מתאים כל דבר, לא לכל אחד מתאים לצום, לא לכל אחד מתאים תוסף זה או אחר, ולכן צריך לעשות את זה בצורה מאוד מושכלת. בקורס הראיתי מטופל בן 52, שאלתי את הרופאים, מטופל בן 52 שהגיע לסקירה, ועשיתי לו את הבדיקות דם, הוא אומר שהוא מרגיש טוב, הוא בא, בדיקות הדם היו תקינות, הוא רץ פעמיים בשבוע, והוא סך הכל מרגיש בסדר. אז שאלתי את הרופאים, הייתם עושים איתו משהו? לא. הרוב היום, לא, סבבה, בן 52, בדיקות דם תקינות, הכל בסדר, ביי שלום. כלונג'ביטי אפרוץ', אז אני שואלת, אז קודם כל עשיתי לו בבדיקה של body composition, שהיא בדיקה קצרה של 4 דקות, וראיתי שיש לו שומן בטני מאוד גבוה, שריר מאוד נמוך, היה לו כ-20 קילו שריר, שזה מעט מאוד לגבר בן 52, ואז בשאלה קצת יותר לעומק, אז הריצה שלו זה איזה 4 קילומטר בקצב שהוא...
1: הליכה.
0: בערך. ולכן גם הוא לא בכושר. עשינו לו VO2 Max, שזה בדיקה שבודקת כושר גופני, והיא הייתה נמוכה, הוא מאוד לא בכושר. שאלתי על שינה. ומסתבר שהוא ישן 5 שעות בלילה, וגם כל הזמן קם, וקם על אלה שירותים, והוא נורא מוטרד, והוא חרד. וגם שאלתי איך הוא תופס את עצמו מבחינה בריאותית, זה אחת השאלות המאוד חשובות. אני שואל מ-1 עד 10, איך אתה נותן לעצמך ציון בבריאות? ואנשים ויש על זה מחקרים, וזה נחשב גורם סיכון לתמותה ותחלואה, בדיוק כמו סקרת ולחץ דם.
1: התשובה לשאלה הזאת.
0: התשובה לשאלה.
1: למרות שזה מה שנקרא self-report.
0: כן, כן. כן.
3: בעצם
0: כן.
3: הגישה שלו לחיים. כן. הוא חושב שהוא במצב אחד, והוא לא במצב הזה.
0: כנראה זה משולב. בן אדם שמרגיש מאוד בריא, אז כנראה גם הוא מרגיש טוב ובריא, ואנשים שיש להם איזשהם בעיות נותנים לעצמם ציון פחות, כן. אבל לאו דווקא.
1: מה הוא נתן?
0: אגב. אז הוא נתן 70, שזה נמוך.
1: כן.
0: לבן אדם שאמור להיות בריא. זה כי הוא לא ישן טוב, הוא בחרדות קצת וכדומה. אז בעצם, מבחינת הלונג'ביטי אפרוץ', יש לי הרבה מה לעשות איתו, אוקיי? אני צריכה להוריד את השומן בטני, הוא חייב לעבוד שריר, לטפל בשינה, אז אנחנו שולחים לבדיקת שינה. שינה היא נושא חשוב וקריטי. אם פעם חשבו ששינה זה לעצלנים, ואנשים היו מתביישים שהם ישנים, ורק להגיד כמה ישנים פחות, שינה, היום אנחנו יודעים, חוסר בשינה גורם להשמנה, לסכרת, לבעיות לב, בשינה, ירידה בזיכרון, זאת אומרת, שינה, וההמלצה היא 7-8 שעות שינה בלילה.
1: מילי, זה בכתב לאשתי.
0: אחד משמעי, אני אתן. זה רצפט מרופא, באמת, מרופא. באמת, זה נכנס אפילו לאיגוד הקרדיולוגי, שיש את איך למנוע התקפי לב, אז 150 דקות בשבוע, תזונה ים תיכונית, כל הדברים האלה, הם הכניסו 7 שעות שינה. כמשהו שהוא חשוב. אז זה משהו שכאנשים צריך להקפיד, יש גם לוודא שאין דום נשימה בשינה, שזו בדיקה שאפשר לעשות, זו בדיקה קלה, יש שם הביתה בדיקות שינה שאפשר לבדוק, לשלול את זה, וכל הנושא של היגיינת שינה, אז גם זה רופא משפחה יכול בשתי דקות שיחה להסביר, או יש אפילו דף שמסביר איך לדאוג שהשינה תהיה איכותית וטובה. ויש דברים לעשות.
1: כן.
0: כמו למשל קפה שנשאר בגוף ויכול להשפיע 6-8 שעות, אז לא לשתות קפה לפני השנה, לא לאכול 4 שעות לפני כל מיני דבר, חדר חשוך וקר. יש המון דברים בשביל לגרום לשינה שתהיה מיטבית ואיכותית.
3: האם יש גופים, ערים או מדינות בעולם שאנחנו כישראל יכולים לקחת כדוגמה, ואולי אפילו להעתיק או לקחת השראה, כדי ליישם פה המדינה ובעצם לעזור לנו?
0: אז אחת המדינות המאוד בולטות בתחום זו סינגפור. בסינגפור יש גם את המחקר מאוד גדול בכל נושא האייג'ינג, והממשלה מאוד מאוד מעורבת בכל הנושא של אייג'ינג ואיך למנוע. זאת אומרת, אפילו בכנסים שהייתי בסינגפור, אז נציגי הממשלה הגיעו, גם נפגשו איתי, זאת אומרת, הם מאוד מעורבים, זה דבר שחשוב להם. סתם, אתן לכם דוגמה קטנה, איך הם מתייחסים לאנשים מבוגרים. הם נותנים, הם בונים, יש בניינים שהם מסובסדים על ידי המדינה, זה דירות בסבסוד, אבל התנאי שתקבל דירה, זה עם ההורים שלך גם. זאת אומרת, חייב להיות, כן, חייב להיות אחוז מסוים של אנשים מבוגרים, באותו בניין של אחוז מסוים של אנשים, הם שומרים על זה שאנשים מבוגרים לא, אין אייג'יזם, כן. אין הוצאה מהחברה, אלא ההפך, הכנסה לתוכו, גני ילדים יחד עם בתי אבות, דברים שיכניסו, זה ממש חשיבה אסטרטגית של הממשלה, איך למנוע את ההזדקנות, כי אנחנו יודעים שנגיד בדידות זה אחד מהדברים שמאוד גורם לירידה תפקודית. מי לממן תוכניות שהן קשורות יותר להאוף, אז כן, זאת אומרת, זה מעורבות ממשלה והבנה, סינגפור היא מודל בהחלט, על המעורבות של ממשלה בבריאות.
1: מעניין. רציתי לשאול אותך כשאלת המשך, בישראל, שוב, ממה שאני קורא מבחוץ, אני לא בתחום הזה, אני מבין שבאוכלוסייה החרדית יחסית תוחלת החיים היא גבוהה. האם יש לזה קשר לאיך שמכבדים ולא דוחקים הצידה את המבוגרים?
0: הרוב חלק... בוודאי שכן, כי כן. בתזונה ועוד דברים הם לא...
1: לא בכך לא, מצטיינים,
0: לא, דווקא, אבל... כן, כן. ככל, זה כמו ביפן, המבוגרים מקבלים מקום של כבוד,
1: כן.
0: והם ההפך מנדחקים לחברה, הם נהפכים לאדם שיש לו ניסיון, ומתייעצים איתו, ויש כבוד, והם לא מודרים.
1: כן.
0: וזה כנראה אחד מהדברים החשובים.
1: אוקיי, ציפי, תודה רבה. דברים מרתקים, אנחנו רוצים לשאול אותך שאלה אחרונה ברשותך. אחרי כל השנים שלך כפרופסור, רופאה, מי שעוסקת בלונג'ביטי ודוחפת את התחום הזה בישראל כמדענית פורצת דרך ומטפלת, מה נותן לך תקווה במדינה ואיזה מסר של תקווה את רוצה להשאיר למאזינים שלנו?
0: ראשית, יש לנו עם נהדר, אוקיי? עם כל הזוועות והדברים שאנחנו עוברים פה. אני חושבת שאופטימיות זה חשוב מאוד, גם על זה יש מחקרים, החשיבות של האופטימיות לתוחלת חיים. אחרת אין לי הסבר אחר למה המדינה שלנו נמצאת במקום רביעי בעולם בתוחלת החיים.
1: זאת אומרת, יש פה אופטימיות, חרף כל המצב והצרות והאסונות.
0: חרף הכל, אני חושבת, אחרת לא היינו נשארים פה, אם לא היינו אופטימיים.
3: אני חושב שזה גם האופי שלנו קצת. בסוף זה, יש לנו אופי ישראלי, ואנחנו עוד משבר, עוד משבר, עוד משבר, ואנחנו עדיין עובדים פה ומחייכים, וזה חלק מזה, לגמרי.
1: השאלה, מהו האופי הישראלי? אז אולי אופטימיות, זה אחד מהמרכיבים.
0: זה אופטימיות, אני חושבת שיש בכל זאת עזרה הדדית, ובאמת תמיכה. אני לא חושב שיש הרבה מדינות, כל הזמן מדברים על זה, שבמלחמה כולם רוצים לחזור,
1: כן.
0: ולהיות פה ולעזור, והגיוס של, של, של מתנדבים ואנשים בכל כל מה שקורה כל הזמן, לתמוך ולעזור, וארגונים ומתנדבים, זה תמיד מחמם את הלב לראות את החברה הישראלית. אני חושבת שזה החוזק שלנו, בין השאר. והישרדות כנראה מועילה לתוחלת החיים.
1: כן.
0: אבל את זה עוד נחקור.
1: אוקיי. תודה רבה, פרופסור שטראוס, על הזמן היקר שלך ועל העצות החכמות. אני מאוד מקווה ששרת הבריאות הבאה או שר הבריאות הבאה יתייעצו איתך בבניית התוכנית הארבע שנתית.
0: נחמד מאוד.
1: בקרוב אחרי הבחירות. אז תודה רבה ובהצלחה. תודה, יונתן.
3: תודה רבה.
0: המון תודה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
3: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
2: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
3: ניפגש ב-4.

לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלוריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Hey, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז, מיוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
1: בודפשט,
3: דנבר,
1: סידני,
3: טוקיו. סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחו"ל לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
5: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
3: זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
2: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אני צריכה שתגיד לי, אני צריכה שתגיד לי, שלא תשאיר לי מקום, לא תשאיר לי מקום לפחד. צריכה שתגיד לי,

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: גם מורה לתנ"ך בגבעתי.

עוד באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה.

ישנו נהר שמתבטל בעמקים ומתבצל בין נקיקים. הנה הוא נחל שזורם ומחלחל בין אבנים ומפקה עד שישקה את צמח המרפא.

החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

היא יודעת לעשות שירדו לדמעות, זה סימן לחבק בשבילי, אני בא ועושה. היא צוחקת

סשן ערב עם אלדר ביכלר. Everybody, everybody, everybody.

0: then another right. One lucky night with the homies.
1: Hey, how you faded, love?
2: Yeah, we finally got that nigga faded.
1: Ooh.
3: Hey, on now.
2: I think he hit the wrong blunt, though.
1: Ooh, which one? You talking about? Which one you talking about?
2: I hope he hit the one with the shenanigans. I'm afraid he hit that.
4: Nah, that nigga straight, he ain't hit that one.
2: Not the shenanigans? Yeah, that nigga the shenanigans.
5: Nigga, I think we should push back to the city. For real, though.
2: Nigga, for what?
1: What's
6: that
1: nigga? What's that Jeezy song say, nigga?
6: Last time I checked, I was the man on these streets, man.
2: Yeah, that shit right there. I'm trying to be the nigga in the street.
5: There you go.
2: Man, you know how the shit go. All right, here's the plan, love. We use the kickback as an alibi. Wait till the sun go down. Roll out. Complete the mission. Drop K Dot off at his mama van at the park. Cause I know he's trying to fuck on Shireen tonight.
1: Yeah.
7: That's not gonna do it.
2: Then we all gonna meet back at the block at about 10:30.
8: That's straight, but we should just meet up around 12. I'm trying to fuck on something too.
2: Nigga, shut your dumb ass back down, nigga. You ain't finna do shit tonight. Matter of fact, nigga, get in the motherfucking car. We finna get active.
9: Shalom lekulam. Kan Eldar Bichler. Atem batuchnit session erev. מוזיקת אי-פופ וארן בי רגועה ורדיו כל האוניברסיטה 106.2 FM. אנחנו התחלנו את השידור שלנו עם השיר הנהדר The Art of Peer Pressure של קנדריק למר מתוך האלבום Good Kid Mad City שיצא בשנת 2012. באמת שיר עמוק. קנדריק למר הוא סטורי טלר, מספר סיפורים, אחד הגדולים אם לא הגדול ביותר באי-פופ, וזה אלבום ושיר באמת מהטובים אי פעם. והתחלנו חזק את השידור, ומפה אנחנו ממשיכים לעוד אומן, הפעם ישראלי בשם רון עשהאל, שעברו משהו כמו 4.5 שנים מאז שהוא הוציא את האלבום האחרון שלו, שזה האלבום הסולו הראשון שלו, למה מי מת. ומאז היו כמה סינגלים בדרך, אבל אלבום, וגם הרבה שנים שהוא היה קצת פחות פעיל בשנים האחרונות, נגיד שנה שנתיים האחרונות. ויצא שיר שהוא סינגל מתוך שלושה סינגלים שהולכים לצאת לפני שהאלבום הזה הולך לצאת אלינו. שיר נקרא מיכאי, שיר מאוד חשוף על הקשר שלו עם אבא שלו, ואנחנו עכשיו נשמע את זה. אז קדימה, שתהיה האזנה נעימה, ובואו נתחיל.

מושג מה עשית בצבא. הייתי מחפש את השם שלך באינטרנט. אני זוכר את התקופות איתך לפי דירות, הייתה אחת בגבעתיים. ריח של פלאפל שמחזיר אותי 20 שנה אחורה. כאילו זה היה אתמול, החולצה המכופתרת משבצות, הכובע על הראש, הטלוויזיה במרפסת, האופניים שבחדר מדרגות, הבית קפה למטה בכיכר, ושהיינו מנחשים את החשבון. אני זוכר את התקופות איתך לפי מכוניות.

לנגן, אבל לא מצאנו זמן. 20 דקות באוטו, אבל לא מצאנו זמן. אנחנו לא מצאנו זמן. לא מצאנו זמן. השמיעה שלך מתחילה להידרדר, לא נשאר הרבה זמן. נשאר הרבה זמן. נשאר הרבה זמן.

0: DJ Sonny Roshi coming to you live on WWUR Worldwide Underground Radio, the People's Radio. We got a couple more hits for you, a couple more jams for you. Top of the hour. Make sure you keep it locked in. Make sure you roll one up, or don't roll one up. Be safe out there. Don't sip too much. We'll be back to you. Back at you. Top of the hour. WWUR. What you feel?
1: Hold on, let me light that. Let me light that motherfucker. Let me light that motherfucker. Alright, so even though it's been awful, what are, like, give me three things you grateful for.
2: Grateful every day just to be breathing, bro. Breathing and having agency, real agency, you know, mental.
1: What does agency mean for the people who don't know?
2: Agency, like, the willingness, like, the willing and mind and body to, like, even be able to do what you want to do. Like, you know, a lot of niggas wake up and they can't even do what they want to do physically or mentally, like, you know.
1: So I always, double trap.
2: Double trap for sure.
1: Yeah.
2: That's crazy.
1: All right, one more.
3: Superficial של איזה הרשע, מתוך האלבום שלו It's Been Awful, שיצא ממש השנה. ובאמת הקטע האחרון שם שהוא מדבר ככה על האופטימיות, על הדברים שהוא מודה עליהם בכל מקרה, כי באמת כל האלבום הזה נקרא It's Been Awful, ומדבר על הדברים הפחות נעימים והפחות טובים שקרו לנו בשנים האחרונות, ולאיזה באופן אישי. שיר מעולה, בסך הכל אני מאוד מאוד נהנת עם האלבום הזה. ומפה אנחנו עוברים לעוד אלבום שאני מצפה לו מאוד, וזה הסינגל השני ממנו כבר שיצא, כבר יצא לנו לנגן את הסינגל הראשון. עכשיו אנחנו בסינגל שנקרא Is It Cool של סטיב לייסי, שהוא מערך בו את סזה, האחת והיחידה. וכן, שיר מעולה, ואני מקווה שהקו של השני סינגלים האחרונים ככה ילווה את האלבום, ובאמת נקבל איזשהו תוצר מאוד מאוד טוב, כמו שסטיב לייסי יודע. בוא נשמע את זה.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. All his blessings.

OG בשיר I Got It, תוך הפרויקט של המונולוגס שיצא ב-2022. ובתוכנית שלנו עושה שני רב, אני אוהב גם להשמיע אומנים שהם פחות מוכרים, פחות במיינסטרים, אבל עדיין מעולים, מעולים, מעולים, והיא אחת מהן. ובאמת היא גם לאחרונה הופיעה באלבום של YG, שהוא גם אלבום מעולה, שכבר שמעתי פה כמה שירים בעבר. ומפה אנחנו נמשיך עם אומן מוכר, קצת יותר, שנקרא בייבי קים, שהוציא את האלבום קזינו השנה, וזה באמת היה אחד מהאלבומים הטובים של השנה. כן, ההיפ-הופ בארצות הברית והטופ, מרגיש לי קצת שהשנה מבחינת אלבומים לא יצא איזה משהו שהימם אותי, או אלבומים, כאילו הרמת אלבומים לדעתי היא מהפחות טובה בשנים האחרונות, אבל האלבום הזה היה מעולה. בלי קשר, אנחנו עכשיו נשמע שיר מהאלבום הקודם שלו שנקרא The Melodic Blue, שיר מעולה שנקרא Issues. האלבום The Melodic Blue והשיר יצאו בשנת 2021, Baby Kim. בוא נשמע את זה.

יובל מנשה מארחת את שי בשיר לבד מתוך האלבום הנהדר שלה אירועי הברבור השחור שיצא במאי השנה. באמת שיר מעולה. יצא לי בשבוע שעבר להיות בהופעת פסנתר וכינור של שי, ששם יובל לוקחת חלק בלתי נפרד גם בנגינה גם בשירה, והם ביצעו את השיר הזה. ואני אגיד לכם את האמת, הביצוע הלייב היה עלה על הציפיות והתעלה על הביצוע ששמענו עכשיו, אבל השיר הזה והאלבום כולו נהדרים ואני ממליץ עליו בחום. ומפה אנחנו עוברים לעוד אומנית נהדרת, רפרית שנקראת טיירה וק, שהוציאה גם לאחרונה את הפרויקט וקס מיוזיאם, שהאמת אני אתן פה את הקרדיט לתומר גרשנמן שמשדר פה את התוכנית ג'יגה ג'וס ברדיו, הוא המליץ לי עליה, לא הכרתי אותה, והיא באמת רפרית מעולה, מעולה. והשיר שאנחנו הולכים לשמוע מתוך האלבום הזה נקרא Queen's Crown, וכן, בוא נשמע אותו. Tierra Wick. Yeah.

0: The Waxter. It's me.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: סשן ערב עם אלדר ביכלר. סמכו עליו.

בן דן מארח את אלוני בשיר אותה טעות, מתוך אלבום הבכורה שלו עומר, שיצא ממש בשבוע שעבר. אחלה של שיר, אני מאוד מאוד אוהב את אלוני ומכיר. בן דן עכשיו נחשפתי אליו לראשונה, ואחלה אחלה אחלה של אלבום ראשון. ומפה אנחנו ממשיכים לאקשן ברונסון ורוק מרציאנו בשיר פפרס, מתוך האלבום שלו פלנט פרוג, שיצא ממש השנה. הרבה דברים שיוצאים השנה אני אוהב ומשמיע, וזה אחד מהם. הביט פה מאוד מאוד מיוחד, תכינו את עצמכם.

דונט אוליבר, קומפני פארט 2, תוך האלבום הנהדר שלו, Life of a Don, שיצא ב-2021. ואם יש משהו שאני מקנה בו, זה אנשים שנמצאים עכשיו, או שהיו בסיבוב הופעות של דונט אוליבר עם האלבום אוקטין שיצא השנה. כרגע הוא בארצות הברית, והוא נראה באמת באמת מטורף. דונט אוליבר הוא אחד האומנים, הפרפורמרים הכי גדולים שיש היום בהיפ-הופ העולמי. וגם היה איזשהו קליפ שממש אלהיב אותי, שראיתי את טראביס סקוט וקניה ווסט על במה אחת עם דונט אוליבר בהופעה שלו. ומכאן אנחנו באמת נעבור לקניה ווסט, לשיר מתוך הגרסה המורחבת, הדלוקס של האלבום בולי, שגם הוא יצא השנה. בעצם לשיר I Can't Wait יצא גרסה נוספת בדלוקס עם לורן היל הנהדרת, שהיא שרה בעצם את הסימפול של You Can't Hurry Love של The Supremes, שמסומפל שם בשיר המקורי. וזהו, בוא נשמע את זה.

0: אז זאת הייתה אימני אימני בשיר Bet on Me מתוך האלבום של הפייפרקאט שיצא ממש השנה, בחורה זמרת הולנדית שחתומה בלייבל של קנדריק למאר בפיג'י לנג, וזה חברת תקליטים שלו בעצם, וזה באמת משהו מיוחד, כאילו היא באה משום מקום, אין לה, לפחות תחת השם במה הזה, אין לה איזשהו תיעוד של מוזיקה ובאנגלית וזה, אבל היא באמת מעולה באלבום הזה, והקול שלה נהדר. כן הופיע באלבום GNX של קנדריק האחרון, אבל כן, אין מאחוריה יותר מדי, אבל נראה שיש לה עתיד מזהיר, ואלבום מעולה שהיא הוציאה. וזהו חברים, זה היה השיר אחד לפני האחרון שלנו, אז לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה רבה שהייתם איתי, אני אלדר ביכלר, כאן בתוכנית סשן ערב, מוזיקת היפ-הופ ו-R&B רגוע, ברדיו כל האוניברסיטה, 106.2 FM. וממש לפני שאנחנו נסיים, אני אציג את השיר האחרון, הלו סינדרלה של מק מילר, זיכרונו לברכה מה שנקרא, וטי דולה סיין. השיר הזה עשה קאמבק, הוא יצא ב-2016 מתוך האלבום The Divine Feminine של מק מילר, והוא עשה קאמבק די מטורף בתקופה האחרונה, הגיע באמת למצעד הבילבורד, לדעתי מקום 30, משהו כזה, אולי אפילו עכשיו כבר as we speak, בזמן שאני מקליט לכם, אז הוא אפילו טיפס עוד יותר, וזה הכוח של הרשתות החברתיות של הטיק טוק, לקחת שיר מלפני עשור, להפוך אותו למיינסטרים, להפוך אותו לשיר גדול, וזה באמת שיר שמצדיק את זה. ואיתו אנחנו נסיים, אז שיהיה לכם אחלה של ערב, סינדרלה.
1: No. Hey.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: שהשתלט הפחד. למדנו לנצח ככה, למדנו איך לתת בלי רצון לקחת.
1: אין לי מושג, בל שחיברתי את הפלאג, בנתי שאני האחד. פה זה לעד עם הבדמן שולף את השד, גם במרסס אחד אחד. כל המצד, מזיז את כולם לצד, פרצוף של תגידו כיצד. חיכיתי בשקט לבוא לב.

0: הניצוץ ללהבה, פה בא מרוץ לאהבה, רוצה לפרוץ תקרות זכוכית את חלונות הרעבה. החיים די מדהימים על המקצב של הטופים, ביום אף על החיים, בלילה שד בין הגלים.
1: מרגיש על הגל, מרגיש שאני מסוגל, יותר מסתמו על הצג, לתת הבמה לכל מי שרעב, ליצור במדבר אוקיינוס לכל דג, לשחות לו חופשי, לזרום לו חופשי באישי.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן,

מתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.
5: יו, יו, יו, יו. שמעתם רבה עליך.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אל תפחדי, אל תסתירי דבר, אל תנסי להמתיק את המ...

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

לא. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: How you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרת סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
6: חפשו חיה בסדרה הבא.
7: בנטפליקס.
6: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
8: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.